0: mikirima. Re I consider my sakwe e ma ba ye mi je mo
1: e ma ba ye mi je mo o
0: se fe da mu ni
1: se fe da mu ni
0: ye sakwe e ma rojo mi fun baba alawo
1: e ma rojo fun baba
0: alawo e ma rojo mi fun ni fa
1: e ma rojo mi

awe kambele lance fun wo mumi ni mumi na ododo elomi o ti e da mo elomi gan yo pe e Allah sa gbadura gbugbu wa onje ti melomi la ni bi pe se ni tun gba awon onje ti se pe ko lo lowo e mo pe oto ni keyo mo lo lo ko lo ri jenje awon elomi ti di customer le onje o go eko eko elo lo ti wegbe we wa ko se tan ti osan na wegbe we wa mo ti ko owo yin tin lo bi 35,000 se bi ko sa ti wo 40 ebi to je gbese na ni osan bi Nigeria je gbese se ru gbese leyin won Nigeria wa je a da sin kakaro leye je n soju opo le